0: Benarfin et Ralomp Sevel Arpeor, Gant, Dre en Ars, Dre Arsevenadur, puis Dre Arsport.
1: Ici Breiz Izel.
2: Va Breiz, Tinme.
3: Gant Anna Preden ne ve fom pad arzan na ha vi kozeil deus an arzou drevraos. Anna Preden komprenne peus a zo on arzourez, o livourez, hag dre tolenu, var papar, var leien, var mugirio, goul vez gati don gant a skolio, gant an teier keer, gant an teier arvo, kalz, pa ve gwed sen vechou en dro de narzo en dro d'ar vugal, ite pezo interesen ar gant an apreden, liam ara ar brezonek, hag an arzo. Kleve peut an a leies a meleud da ve kalz an arzo hama, an arzo deon, pezo brao, met gwellon vel erket an arzo kalz. Peseur tikir a ra o zanvez pe a ra diskoze degu tro an arzo. Ba pa ve selet ne betre, setu kaoud ar brezon gant an arzo nazo interesen, setu a d'ar pir vokoz ar zanm gant an apreden, agarok tout, memes goul da an apreden, l'er d'om var peseur da tachan a labor i.
0: Ben Arfin e ledan a war me raktres. Me raktres zo Ada Liviou, an om me raktres. Un om embregere zeo, evit gwir, pegure esor da vera, Ben Arfin. Penos trodro an nars hag dan endro, evit gwir. Estreget an nars zo e bars.
3: Pa ver ar zourez piou a houl va deler evit labour de bon, le drevras gant en dud.
0: Ar media wegou, ar skolio, anti-esker drevras, pe ar gwelio. Drevras.
3: Okay.
0: Labourat aran gant en dud, se.
3: Ok.
0: Ben ar fin.
3: Ok. Yeah. Ok. Yeah. Pa ver l'air de napegen poezus hag a im zo deus an arzou beum petra l'air favarda daoust an arzou gwir
0: Poezus tre e an ars drevraz ar sevenadur pe gwir e ben ar fin e ralomp sevel ar peor gant dre an ars dre ar sevenadur pe dre ar sport a poezus tre eo evit ur evredigez enfin me chiwas e vez dispignet kalz a rand evit ar brezel me pas awar evit ar sevenadur pe an endro pe ag pas ar sport me pas awar evit trao e sorse a poezus eo evit a liamou sokial evit digor ar spirit evit kaout bouet spirit awar poezus kenan eo hag studiadenou e oa be grit on ta mi ke be pler e stadou en anet e sonj din di oar ben le passion enfin an tro a plij an dud hag un tamik debetor a Fulster quoi un tamik debetor a Fulster zo e Ben Arfin drum a tout ze gant a reawank e Ben Arfin an du diawank a plij deo tro enfin an ars ar sport tro enfin tro a bepsert nin ket tachet da ve a drumet pe tro e sorti quoi tro fal quoi nin ke je tachet comme tro e sorti quoi Ben Arfin ze poezu se o evit a revre digues ar sevenadur ar sport poezu se o an endro iwe poezu se o